0: mas sabe das modas.
1: Que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que